0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg

0: Så IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
1: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
0: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Minns du hur det gick till första gången du gjorde det? Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter. Innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och rädda liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. Så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: God morgon, säger vi här från P4 Väst och morgonprogrammet. Vilken avrundning av vaken alltså med Bruce Springsteen. Vilken fin känsla vi har med oss in i morgonen här. Sanna och Rebecka med er från studion. Det är en varm fredag vi har framför oss.
1: Definitivt upp mot 28 grader och SMHI varnar nu dessutom för höga temperaturer längs västkusten idag och flera dagar framåt faktiskt. Dessutom svenska låga bensinpriser märks av i Norge. Inte minst på en bensinstation precis på andra sidan gränsen där det gick ner med 8% första veckan efter sänkningen här i Sverige.
0: Och apropå Norge, det är ju precis dit du är på väg, Love.
2: Ja, det stämmer bra det. För Norge spelar ju också sitt livs fotbollsmatch mot England i kvartsfinal imorgon. Så vi ska ta stämningen där.
0: Såklart ska vi göra det. Höra norska röster i P4 Väst morgonprogram. Nu får vi nyheter från Ekot när klockan är 6. God morgon.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det skriver till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Men han är tillbaka igen om exakt 20 minuter, så behöver inte vänta så länge på att höra hans röst igen. God morgon! Återigen ser vi här från P4 Väst då. Sanna Viktorsson och Rebecka Julin med dig från studion. Vår reporter Lova Andersson. Ute på vift, på väg mot Norge då för att peppa igång det som händer imorgon. Tänk att de spelar kvartsfinal, VM-kvartsfinal.
12: Mot England imorgon kväll, ja. Och det ska samlas rejält mycket folk precis på andra sidan gränsen i Halden.
0: Ja, uppemot 4000 personer ska kika på matchen då vid fästningen där. Alltså det kommer bli folkfest och vi liksom börjar festen redan här på morgonkvisten idag.
12: Det gör vi verkligen. Vi ska också ta en titt på vädret. Det är sol idag, men det kan bli en del moln som passerar eftermiddag. Värmen dock, den kommer nu. Det har vi ju pratat om i veckan. 22-28 grader som mest idag och växlande vindar. Och den här värmen, den ser ut att stanna kvar rätt så länge. Det ska vi prata mer med SMHI om 20 minuter ungefär.
0: Mm. Uppemot 28 grader idag alltså. Värt att ha med sig det och tänka till lite grann kring det. Kanske ha drickit lite extra vatten, försöka hålla sig i skuggan så vi inte blir överhettade. Det ser ut att flytta på rätt så bra i trafiken hittills i varje fall då. Vi får höra vad Malte Flinsén har att säga mer.
13: Ja, det är lugnt på våra vägar än så länge och vi hoppas att det håller sig så. Men på länsväg 174 där mellan trafikplats Dinglemotet och Dingle så är det trafikljus och vakt som reglerar trafiken på grund av ett asfalteringsarbete. Där kan det lätt bli lite köer och längre restid eftersom att det blir en begränsad framkomlighet, så välj om möjligt en annan väg innan morgontrafiken drar igång på riktigt. Annars så får ni gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: Våra lokala nyhetsrubriker, det ska du få full koll på direkt efter Pernilla Anderssons låt.

0: Koltrast vid Havväng, så heter låten, med Pernilla Andersson. Idag är våra nyheter, ja, då är vi vid bensinmackarna i Norge.
1: Det är vi minsann. Där är det nämligen så att om Sveriges låga bensinpriser märks av. 1 juli sänktes ju bensinpriset här i Sverige, eller bränslepriserna ska vi säga. Och första veckan efter den här sänkningen i Sverige minskade bränsleförsäljningen på en bensinstation i Svinesund, bara kilometer från svenska gränsen. Där minskade det med 8% den här första veckan jämfört med förra året. Samtidigt så tror mackägaren där att norrmännen har inte riktigt fattat att det är så billigt jämfört med Norge på svenska sidan. Vi ska höra några av dem som var där och tankade här nyligen.
2: Nej, jag har kommit hem från London, så det var jag inte klar över.
3: Säger Katrin Simonsen. Inte heller Espen Eriksen, som fyller bränsle till båten, har koll på att bensinpriset är 5 kronor lägre på svenska sidan.
4: Ja, då måste jag kolla närmare nästa gång.
1: Det ska du få höra mycket mer om här denna morgon, då vi såklart också fokuserar rätt mycket på fotboll när det gäller Norge. Det är ju nämligen Norge-England imorgon, och Norge är ju i kvartsfinal i fotbolls-VM. Exceptionellt.
0: Ja, en historisk, historisk match för Norges del, helt klart.
1: Precis. På Haldens fästning, precis på norr om Strömstad, där ska uppemot 4000 personer samlas för att se matchen på storbild imorgon. Och vi är där om en timme ungefär, så ska vi höra lite mer om hur de laddar upp för matchen imorgon.
0: Exakt. Det är faktiskt också så att det är ju en spelare som är fostrad i ett lag från Halden som spelar i norska landslaget.
1: Just det.
0: Så det får vi också snacka med dem om, såklart.
1: Absolut. Sen får vi väl nämna de höga temperaturerna. Än så länge, så här långt idag, är det inte jättevarmt, men det ska bli upp mot 23-28 grader idag. SMHI varnar också för att de här höga temperaturerna de kommer ligga kvar ett tag. Åtminstone fram till söndag, men kanske till och med längre än det.
0: Vi är med oss SMHIs meteorolog Magdalena för Olestad här om 10 minuter, så jag tänker att vi reder ut allt kring det där då.

0: Luke Combs, Be By You, hör du här i P4 Väst, där vi kommer att ladda upp för fullt den här morgonen och hela dagen faktiskt för det som händer i vårt grannland Norge imorgon. De spelar ju nämligen då kvartsfinal mot England. Klockan 23 startar matchen. Men redan nu så är det liksom dags att peppa igång. Love på väg mot Norge då alltså i en roddbåt, eller?
1: Ja, man hade kunnat tro det, men jag sitter faktiskt i en bil, tyvärr.
0: Nej, det är så, ja. Du, vi ska försöka hitta Västsveriges egna Erling Haaland idag.
2: Vi ska hitta en kopia, tänkte vi.
0: Ja, alltså är det här ens möjligt?
1: Ja. Det är klart det kommer vara det. Man har ju sett hur många som helst som är lookalike, så vi måste ju ha någon i vårt område också, tänker man ju.
0: Norges stjärnspelare Erling Haaland, han syns i princip överallt just nu. Det är ju inte bara Haaland själv som syns, utan det är också folk som liknar honom. Det har liksom lagt ut videor hur han går, hur han ser ut, hans väskor och allt vad som händer kring den här stjärnspelare. Och vi ska alltså, Sanna, då ta oss an att hitta någon som är lik honom. Han är väldigt speciellt utseende också, tycker jag, eller?
2: Ja, och så har han sin speciella frisyr, det långa håret uppsatt i tofs och rakat på sidorna och bak i nacken. Men jag är ju övertygad om att om inte annat så tror jag att en del har skaffat Haaland-frisyren nu när han har varit så stor i sociala medier och med fotbolls-VM och så.
0: Då folk som har långt hår redan, som har helt enkelt rakare under till, om man säger det.
2: Precis.
0: Ja. Han är ju ungefär 1,95 centimeter,
2: ja, någonstans där, ja.
0: 1,95 meter hög.
2: Ja.
0: Och har ju väldigt speciell gångstil, lite grann så här framåtlutad. Kan gärna skjuta
2: hakan
0: fram hakan. Ja, precis. Hakan kommer först, så kan man säga. Love, nu låter det här som en förolämpning mot dig, det är det verkligen inte, men än så länge så är det ju du som är mest lik Haaland i våran tråd som ligger ute på våra sociala medier, tror jag.
1: Ja, det, igår sa jag ju att nej, vi är inte alls så lika, men för att jag hade skägg och grejer, men jag rakade faktiskt av det, så att ja, men kanske finns några mer likheter idag jämfört med igår i alla fall.
0: Rakar du av skägget för att kunna se, är jag lik Haaland eller inte?
1: Ja, men ja, lite så.
0: Ja, och då blev det ett steg ännu mer lik honom faktiskt.
1: Ja.
2: Vi har ju ett mål att vi ska i den här tråden eller på plats i centrala Strömstad efter 8:30 hitta en Haaland-kopia.
0: Ja, jag skulle kunna sätta en peng på att det här är ett omöjligt uppdrag för oss.
2: Jag sätter emot alla gånger. Alltså, kan en gräslök eller en sån här salladslök upp och nervänd likna Erling Haaland, då kan alla likna Erling Haaland, det är jag övertygad om. Det är ett av de virala grejerna när någon filmar en liten lök som bara studsar fram och så är det rötterna som är hans hår.
0: Ja, jag har sett det. Det är faktiskt likt honom.
2: Ja.
0: Du ligger lite kan i det, Sanna. Okej, men Love, det här är ett svårt uppdrag. Tar du dig an detta och hitta Västsveriges Haaland lookalike?
1: Jag ska gå hål in på det här.
0: Strålande.
2: Är det en sån morgon? Ja, det är en sån morgon.
0: Ja, tråden ligger ute. Du som lyssnar, hjälp oss med detta. Är det möjligt? Skicka in bild eller film till oss. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi där.

0: Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia tillsammans där i Honey Boy. Vi ska alldeles strax ta och anropa SMHs meteorolog för att få full koll på vädret här närmsta tiden.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
1: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
3: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25 eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
0: Hör av dig ifall du vet saker som du tycker fler bör känna till. Koll på värdet, det vill vi få. Nu ska vi också göra det då, få det med hjälp av Magdalena Folestad på SMHI. God morgon!
5: God morgon!
0: Det är en riktigt varm fredag vi har framför oss.
5: Ja, men det är det. Ett högtryck som nu har etablerat sig och även varmare luft som letas in söderifrån. Och ja, det gör att temperaturmässigt idag så landar vi upp mot en 28 grader. Så att väl högsommartemperaturer. Och i övrigt så är det sol som periodvis kommer att varvas med lite mera moln. Och då främst under eftermiddagen.
0: Ta oss med in i helgen också då.
5: Ja, och här nu för helgen så kommer vi att ligga kvar i högtrycket. Kommer att även under lördagen vara lite varierad molnighet, så att sol som varvas tidvis med lite moln. Och lika så på söndagen. Men på söndag har vi lite skura som ser ut att kunna dra in. Men annars så ligger vi kvar med de här höga temperaturerna, så att för helgen så är det upp mot en 28 grader både lördag och söndag. Men söndag blir lite beroende då på vart de här skurarna träffar.
0: Mm. Och hur länge stannar det här varma vädret kvar hos oss?
5: Ja, men som sagt, för helgen i stort sett, och sen så kommer det i mer eller mindre att ligga kvar även under större delen av nästa vecka också. Måndag, tisdag är lite fortfarande där med att de skurarna som kan hänga kvar också där. Men annars ser högtrycket ut att ligga under större delen av nästa vecka med fortsatt höga temperaturer.
0: Du, vi har pratat så mycket om vindarna för dagen. Så om vi backar bandet till det då, om man ska vara till havs eller så på Värnen, vad väntar oss när det gäller sjövädret idag?
5: Ja, i och med högtrycket så är det hyfsat svaga vindar som vi har. Så att de kommer att både in över land och till havs vara ganska så svaga. Ute till havs kanske lite mera nordvästlig riktning på dem. Men annars lite mera växlande då.
0: Tack för detta, Magdalena.
5: Tack.
6: Israel varnar USA för iranska planer på att döda president Trump, det rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iran-politik. Samtidigt uppges nya diplomatiska samtal pågå bakom kulisserna, enligt amerikanska medier. Och oljepriset är nu det högsta på flera veckor i Sverige efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Enligt Christian Kopfer, som är råvaruanalytiker på Arctic, så kommer svenska konsumenter snart märka av det på drivmedelspriserna. Ekos granskning visar att kriminalvårdens personal hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol. Arbetsmiljöverket kräver åtgärder för brister i personalstödet och kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Nyheter, lokala talarna alldeles strax.
7: Ja, då ska vi se hur de svenska bränslepriserna slår mot Norge. Dessutom om hur svårt det har blivit att ta sig in på högskola och universitet i höst.
0: Vi ska också anropa Malte på trafiken för att få koll på hur det flyter på våra vägar. Det gör vi efter Shania Twain.

0: försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
1: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer ett. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
2: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
3: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
2: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner, och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
0: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
4: Och en somrig fredag i juli, det vill väl alla ha. Det är i alla fall en sån idag, den 10 juli till på köpet. P4 Västerkanalen, Marcus Gårne i studion, även denna varma eftermiddag. Välkommen och häng med. Vi börjar väl ute i trafiken.
5: Ja, det kan vi göra, och just nu så vad jag kan se så ser det ganska så bra ut ute i trafiken utan några egentliga störningar inrapporterade, och lika så är det med serviceläget, inga direkta störningar där som är inrapporterade till oss. Skulle detta läget förändras så vet ni att ni alltid kan tipsa oss året runt, dygnet runt, 020 999 444.
4: Mårten Sandin är det ju som är med oss denna eftermiddag från trafiken. Och Samuel Stålros, ständigt i farten ute i verkligheten. Nu är du på årets happening i Åmål, tycker nog många i alla fall, tror jag.
6: Ja, om man gillar blues så tror jag nog att Åmål är rätt ställe att vara på i den här helgen. Och det är väldigt mycket folk här, det är mycket bilar och det är framförallt mycket hattar också. Det är ju bra en sån här dag när solen ligger på. Och så är det ju också mycket blues, men som ni hör i bakgrunden så är det kanske inte blues just här. Men jag har liksom gått någon typ av så här, tipspromenader och letat efter olika uppträdanden. Så nyss var det spontandans på gatan och nu står jag vid hotellet. Och i luren här har jag faktiskt med mig Ville. Hur är läget, Ville? Ska vi träffas snart eller?
7: Ja, absolut. Det är jättebra med mig.
6: Som också är här från Hedvardsholm och spelar blues på sin gitarr. Så jag ska snacka lite grann med Ville nu, så hörs vi om en liten stund, tänker jag.
4: Mm. Nu brukar jag som gör telefonintervjuerna, men jag tror han kommer dit i verkligheten om en liten stund. Thomas vid min sida också i studion då. Hur är det med sommarvärmen?
8: Ja, den finns väl verkligen i vårt område nu. Men hörde du det? Det var This is my life i bakgrunden. Den gamla Kim
4: Jag hade så mycket annat att tänka på, men ja, var det det?
8: Jag fokuserade på den där. Ja, det var härligt att höra, kan jag tycka.
4: Soligt. Men det var som framför den. Det var inte Kim Larsson av förklarliga skäl.
8: Så var det ju inte såklart, ja. Ja, det var en start på ett program ju. Det blir soligt fortsättningsvis även den här dagen, och det kan vara några moln som passerar här under eftermiddagen, men 23-28 grader.

0: som sagt.
1: Mm, och så är det fortfarande de där varningarna för skogsbrand i hela vårt område. Vi ska prata mer om det. Vi har med oss räddningstjänsten här efter klockan 4 och kollar in beredskapen hos dem också. Men jag bara blev så sugen nu, Thomas.
0: Mm-hmm.
1: När vi hörde där uppifrån, framförallt du hörde vad det var.
0: Vilken låt som var i bakgrunden, ja.
1: Ska vi köra originalet, eller?
0: Kan vi inte göra det?
1: Vi börjar så.

0: Det var ju originalet, Kim Larsen och This Is My Life, låten vi hörde lite i bakgrunden från bluesfesten av alla ställen i Åmål.
1: Ja, så var det faktiskt. Det var ju som Samuel var inne på där, olika genrer av musik, och just där smög sig alltså den där låten in.
0: Mm. Men annars ska det bli en del blues därifrån om en stund då, när vi ska prata med Ville. Vi börjar dock, Thomas, med andra nyheter idag.
1: Då tar vi oss till Stenungsund för ytterligare två personer misstänkta efter det misstänkta mordet där. Det var ju under natten mot torsdag som det uppstod ett bråk vid en badplats i Stenungsund, och en man dog. Och nu skriver då nyheter, SD-tidningen är det som skriver att två personer ytterligare misstänkta, det är ju sedan tidigare två anhållna misstänkta för inblandning i det här.
0: Mm. Sen jag vet inte om en del tycker att vi pratar för mycket om det, men skogsbrandsrisken, den har ju gällt nu ett antal dagar. Jag såg på SMHIs karta att åtminstone till och med måndag så fortsätter det gälla då också, hela vårt område.
1: Och idag hör vi lite mer om det då med hjälp av Christian Rodén, räddningschef i Bengtsfors och Åmål. Vi hör det här under programmets gång efter klockan 16 var det, va?
0: Mm. Vi understryker då att det är inget eldningsförbud i någon av kommunerna än så länge, så ni vet detta. Sen var det ju en speciell dag idag också om man ska plugga på högskola och universitet.
1: Många som har gått och väntat på det där beskedet. 5300 studenter har antagits till Högskolan Väst. Det skriver de i ett pressmeddelande, och det är en ökning med 6% jämfört med förra året. Och trots då att det första antagningsbeskedet nu har publicerats, så finns det fortfarande möjlighet att söka flera kurser och program genom det som kallas för sen anmälan.
0: Mm. Och sen uppmärksammar vi häromdagen vår grannkanal P3 och morgonpasset där, en liten tävling som de har, och jag också undrat, hur går det i tävlingen?
1: Ja, jag tänkte vi får väl lyfta det där och kolla läget igen i det de kallar för stadsfestkampen. En tävling där lyssnarna får rösta på Sveriges bästa stadsfest enligt morgonpassets lyssnare då. Och vi hade ju som sagt bluesfesten i Åmål som vi ska höra om den eftermiddagen, Kanalyran i Mellerud och Aqua Blå i Vänersborg. Det är de tre festivalerna från vårt område. Och nu är det så att Aqua Blå har tagit sig vidare till kvartsfinal.
0: Yes!
1: Ja.
0: Vi är ju partiska som vanligt.
1: Eller hur? Så där väntar då Alingsås potatisfestival. Spännande fortsättning där.
0: Kanske blir en svår nöt att knäcka, om man får säga så. Du, igår var det mycket handboll också när vi följde U20-EM. Vad hände där idag?
1: Idag är det vilodag för de svenska grabbarna. De spelar tidigt imorgon bitti, 11.00. Den 11 juli är det dags för nästa match för dem.
0: Men vi följde ju orientering också, sprint-VM igår.
1: Ja, och då var det ju knockout-sprint-kval. Och efter kval kommer final.
0: Det låter logiskt.
1: Ja,
0: är det idag alltså?
1: Ja, och nu faktiskt till och med. Och det är semifinaler som är på väg att avgöras där. Och om en liten stund, 15.23 om tidsschemat håller, då drar Malin Agervig Kristiansson, Trollhättetjejen som tävlar för Danmark, iväg i sin semifinal. Så att det där håller vi också ett öga på under eftermiddagen.
0: Mm. Och håller vi på Norge i fotboll, kan vi väl hålla på Danmark i orientering då?
1: Jag menar det.
0: Vi håller koll så mycket vi kan i alla fall här i P4 Väst även denna fredag eftermiddag. Strax ska vi till Åmål då och tillbaka till bluesfesten.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell och Swedish Jam Factory i P4 Väst. Samuel Stålros ut och spankulerar i centrala Åmål. Bluesfesten pågår. Det låter inte som du är ensam, Samuel. Vad säger människan?
1: Låter det som att jag pratar med någon från vårat område?
2: Nej, jag trodde jag pratade med Kurt Olsson.
1: Jag fick ta följe med ett gäng här som skulle visa mig. Jag ska ut ur terminalscenen. Och det är inte helt lätt att bara gå här, utan man får liksom veta hur man ska gå. Ni skulle dit bort, va?
2: Ja, följ oss bara, för vi kan vägen.
1: Ja, vad heter du?
2: Ja, vi har gått den här vägen. Jag tror det är över 20 år nu som vi har travlat den här vägen.
1: Ja, har du varit här i 20 år?
2: Ja, jajamän, det går inte att missa det här.
1: Du, jag ställer samma fråga som ställde nyss då. Vad heter du?
2: Ja, Janne heter jag.
1: Och mer?
2: Jag är från Kollansö. Ja, Andersson.
1: Jan Andersson, får kolla. Var ligger detta någonstans? För det låter ju som att det är Skaraborg.
2: Vet du inte var Kollansö ligger?
1: Nej.
2: Ja, då har du missat något.
1: Ja.
2: Det är ju mitt i Vänern för skrån.
1: Okej. Okay. Ja, Vänern kan vi ju koppla till vårt område i alla fall. Vad är det ni ska se här borta nu då?
2: Du, det här är nästan det bästa på hela Åmåls bluesfest. För det är ett jam. Där kan den som har staken nog och tror sig kunna spela blues gå på ställa sig och sjunga och spela. Och det gör de. Och det är riktigt bra alltså.
1: Inte du?
2: Jag har inte kommit så långt riktigt än. Men vi får se.
1: Ja, det är ju faktiskt så, Marcus, att jag ska ju faktiskt träffa en kille här borta som har gjort detta idag. Jag vet inte om han ska göra det igen, men det är Will Andersson från Hällevadsholm. Så det är han jag ska möta upp någonstans här då. Vi fick lite hjälp av Janne och company här. Så att vi går dit, så hoppas jag att vi hörs alldeles strax.
0: Det hoppas jag också. Vi får väl tona bort de härliga människorna i Åmål. Kollansö, hade du full koll på, Thomas?
3: Ja, det hade jag faktiskt. Som gammal skaraborgare kände jag att det där behöver jag ha koll på vart det ligger hos oss.
0: Och full koll på sporten också. Vår VM-spelare Elliot Stroud har ju ryktats flytta utomlands från sitt Mjällby. Genoa hade pratats om i Italien, tyckte på SVT. Till och med hans tränare i Mjällby, det lät på honom som det var typ klart, men...
3: Ja, det kändes ju nästan på det viset. Men nu läser jag på Expressen här att... Det kan bli Premier League. Enligt brittiska uppgifter till Expressen så är det Hull City som kommer att lägga ett bud på Stroud inom närtid, som de skriver då.
0: De slåss om honom, låter det som, helt enkelt.
3: Ja, det verkar ju onekligen vara på det viset.
0: För bort ska han, det är väl ganska klart i alla fall.
3: Ja, han sitter ju också på ett kontrakt som väl är utgående ganska snart, så vill Mjällby få lite pengar för honom, så är det väl det här fönstret, sommartransferfönstret, som gäller.
0: Och Stroud på engelska låter bättre än på italienska, om man får säga så.
3: På något sätt ändå.
0: Vi får se vad som händer.
3: Spännande.

0: Bruno Mars, I just might. Inte mycket till blues det heller, så det är lika bra vi riktar öronen mot Åmål igen. Och bluesfesten där, Samuel, är det blues man hör nu, vad säger vi?
1: Ja, men jag tycker vi låter lyssnarna få lite känsla här. För nu står vi nämligen vid jam-scenen, stämmer va, Ville?
2: Ja, precis.
1: Tillsammans då med Ville Andersson från Hällevadsholm. Ja, precis. Det är ju artister från hela världen här. Spanien, England, USA, Italien. Ja. Och hela vägen från Hällevadsholm kommer också Ville Andersson, som har varit här och jammat idag.
2: Jag har varit här och jammat, ja, precis.
1: Och det är inte första året du är här?
2: Nej, det här är fjärde året jag är här. Men det är första året jag spelar med mitt band då.
1: Vad heter bandet då?
2: Hammer.
1: Hammer?
2: Ja.
1: Är det ett bluesigt namn?
2: Det, ja, det kan man tycka. Jag vet faktiskt inte.
1: Men,
2: det...
1: Men du, det här med jam-scenen då. Förklara lite grann vad upplägget är här.
2: Alltså, vi har ju jam-ledare här. Så det är de som spelar nu är de som styr liksom, vilka som ska komma upp och så. Så det är ju bara att säga till att man vill spela och så tar de upp en på några låtar.
1: När jag och du stod här och väntade nu så kom det fram en herre i hatt här till dig och tog dig på axeln och sa: "Åh, vad bra, vi hörde det hela vägen." Eller vad sa han?
2: Ja, han sa något. Det är ju jättekul att folk kommer fram och säger så. Alltså det är ju all respons. Det är ju bara kul liksom.
1: Men det ville jag intervjuade Janne från Skaraborg här också. Och så sa att jag skulle intervjua en Ville. Han bara: "Åh, han med gitarren."
2: Han med gitarren, ja. Kul.
1: Ja, men har du ett litet namn här i bluesvärlden?
2: Jo, men kanske i Åmål.
1: Kan man ska säga att du är inte jättegammal?
2: Nej, jag är 16.
1: Och folk har lite koll på dig.
2: Ja, men det är kul.
1: Men du, just blues då, för mig då som kanske inte är så invigd i den här genren. Det känns ju som att det är en genre som kanske handlar mycket om ett långt liv med hårt arbete. Ja. Och så kommer en 16-åring här, som säkert upplevt mycket också. Men vad är blues för dig?
2: Det är ju väldigt kontrast det där. Jag är så, men alltså blues har ju alltid, alltså jag har ju alltid lyssnat på, eller det har gått i släkten lite sådär med blues. Så det är, alltså mina föräldrar visade mig det när jag var väldigt ung så. Det var ju så det började. Så... Nej, jag vet inte, det fastnar bara.
1: Hur stor är bluesen i Hällevadsholm där du kommer ifrån?
2: Nej, det är inte stort. Det...
1: Men då kan man till Åmål.
2: Ja, då kan man till Åmål.
1: Men hur stort är det för dig då med Åmålfesten här, eller bluesfesten här i Åmål då? Du som ändå spelar blues.
2: Alltså, det är ju jättekul, för här, alltså, det är ju musik i hela stan. Hela helgen, och det är liksom igång och... Nej, det är... Man trivs bra här.
1: Vad tycker du är det bästa med just blues?
2: Oj, alltså det är... För det första är det ju enkelt att börja lära sig blues, men det är väl så här, man kan ju göra det hur svårt man vill själv liksom. Men alltså det är nej, men jag, det är någonting bara, jag gillar det.
1: Det är något bara, jag gillar det. Ville Andersson då, 16 år från Hällevadsholm, ingen rookie i bluesvärlden, i alla fall inte här i Åmål. Vad händer mer nu för dig den här helgen?
2: Jag ska vara här och kolla på musik hela kvällen. Det är ju saker här inne i terminalen också.
1: Vad är du ser fram emot mest?
2: Jag vet, jag har väldigt dålig koll vilka som spelar, men det är bara kul att bli överraskad.
1: Vad härligt, då har vi två stycken här i Åmål som har dålig koll på vilka som spelar, men som ändå är här och njuter, för det är spontandans. Och det kanske inte är det viktigaste vem som står på scen, det är väl bara att någon är där. Tack så mycket, Ville, hoppas du får köra lite gitarr i helgen ändå.
2: Ja, tack själv.
3: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Mango Dairy in the summertime och sommartid betyder lite annorlunda i busstrafiken. Vi ska fokusera på det om en stund. Vissa linjer märks det speciellt på, till exempel busslinje 841 mellan Göteborg och Lysekil. Det är som om det är en långfärdsbuss till andra sidan, till någon charterort eller något, där man står i Göteborg på morgonen och ser vilka som är på väg in i den. Vi är på Torpterminalen här om en stund och kollar läget så här på eftermiddagen. Men nu övrig trafik, Mårten.
1: Ja, och vi har ju som sagt fortsatt väldigt bra läge här under eftermiddagen. Det enda som finns att varna lite för, det är länsväg 174, det är mellan Munkedal och Kungshamn i höjd med Vejen. Där är det lite trångt passerade, en bil där som har fått ett rejält haveri och ingen prognos satt för när detta kan ordna upp sig. I övrigt som sagt väldigt bra läge, men förändras det så vet ni att ni kan alltid nå mig 020 999 444.
0: Mårten Sandin där och Thomas Bader, nu är det dags för nyheter.
2: Vi kommer då få höra delvis om det här med kollektivtrafiken, men också en solig väderprognos som kanske lockar till bad. Därför kollar vi också till en badplats där det nu går att bada vid igen. Klockan är 3:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. Efter halveringen av Västtrafiks månadsbiljetter kan det bli fler som väljer att åka kollektivt och vissa linjer är redan sedan innan högt belastade. Resenären Morgan Rund berättar om trängseln på buss 841 mellan Lysekil och Göteborg.
3: Jag är ju pensionär så jag vill åka runt lite. Och när vi gick på där då blev det ju några som blev utan, bland annat mig där då.
4: Just linje 841 är en av de mest populära under sommartid och har det senaste haft ännu större efterfrågan i samband med arbetet på Bohusbanan. Anne Garcia Solving är affärsansvarig för bussverksamheten på Västtrafik.
5: Resandet har ju ökat på den här linjen med ungefär 34%. Så det är ungefär 12 000 resor. Och vi har förstärkt, alltså lägger till mer bussar under hela våren och vi kommer fortsätta att göra det.
4: Hon berättar att regeringens beslut om sänkta priser kom hastigt och att de gör vad de kan för att alla ska få plats.
5: Nej, men vi är ju måna om att resenärerna ska ha det bra ombord när de åker med oss. Så vi följer upp och gör allt vi kan för att det ska bli så. Vi tycker alltid det är bra när kunderna hör av sig till oss, för de är ju våra ögon och öron där ute.
2: Säger Ann Garcia Solving, affärsansvarig för bussverksamheten på Västtrafik. Reporter Alva Pettersson och mer runt det här hör ni i eftermiddagsprogrammet här i P4 Väst denna fredag. Nu är det fritt fram att bada vid Gårvik i Munkedals kommun igen, det skriver kommunen på sin hemsida. I förra veckan avrådde kommunen från bad vid badplatsen på grund av förhöjda halter av E. coli-bakterier, men de senaste vattenproverna visar nu normala värden och avrådan är därför hävd. Och vilket väder blir det då bad? Jo, ett ganska soligt väder. En del moln kan passera här under eftermiddagen. 23-28 grader och växlande vindar. Övervägande solig kväll eller bara tidvis något moln som passerar även då. Och sen framåt natten blir det mer molnigt, men värmen håller i sig framåt.
0: Och vi ska strax då kolla in busstrafiken på Torpterminalen utanför Uddevalla så här i sommartid. Jag vet att buss 841, flera extra bussar är det till och med nu som går om 3 minuter. Vi ska dit nästan så snart.

0: Cruel Summer med Bananarama i P4 Väst, och jag står och tittar här på min skärm på bussavgångarna på Torpterminalen utanför Uddevalla. Men det behöver jag inte göra länge, för vår reporter Alva Pettersson, du är ju där. Märks sommarruschen?
1: Ja, det märks kan man säga. Det kommer buss efter buss med massa glada människor och lite stressade människor också. Så att jag skulle kunna tänka mig att vissa redan har tagit semester och andra väntar in i det sista.
0: Mm. De bussar du har sett nu när du har varit där, har folk fått plats på de bussarna?
1: Ja, nej men faktiskt. Det har inte varit någon konstigheter alls faktiskt. Och det är mycket att göra kanske med att 841 som går mellan Lysekil och Göteborg har satt in en extra buss nu idag. Och kommer göra det framöver i sommar också.
0: Vi ska tillbaka till Torpterminalen om en liten stund och höra fler röster därifrån om busstrafiken. Men först glada besked ifrån Genua, Thomas, och det handlar inte om Elliot Stroud.
2: Nej, det gör inte det. Du tittade på en skärm där som visade bussavgångar, Marcus. Jag kollade på en annan skärm. SVT sänder ju sprint-VM i orientering, och där är nu semifinalerna avslutade på damsidan. Och apropå Genoa, apropå Trollhättan, apropå Danmark, så pratar vi om Malin Agervig Kristiansson, Trollhättetjejen som tävlar för Danmark. Hon vann sin semifinal och gjorde det också på den snabbaste tiden av alla som sprungit semifinal. Så det där verkar ju väldigt spännande inför finalen.
0: Som är, vet du när den är?
2: Nej, det är inte riktigt klart än. Det beror på hur snabbt grabbarna springer. För nu är det dags för dem då att springa kvartsfinal och semifinal. Det är, upplägget är lite grann som sprint i skidor kan man säga. Du vet att man kör kvartsfinal, semifinal, sen blir det till slut några som har tagit sig hela vägen till final. Så det där håller vi koll på och återkommer till såklart här under eftermiddagen.
0: Men du ska ju gå om en timme. Hur ska jag klara mig?
2: Ja, jag får stanna kvar.
0: Okej.
2: Ja, det här kan jag inte slita mig ifrån.
0: Vi har ju Radiosporten också, men de kanske inte håller jättekoll just på det här eftersom Sverige inte är med då.
2: Ja, vi får se. Ja, det är några svenskor, men lite oklart. Caroline Olsson har nog tagit sig till final också, tror vi. Vi får väl se.
0: Vi lyssnar vad de har att komma med nu då. Det handlar om fotboll förstås också.
3: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal, och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
4: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
3: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
5: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet, om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag, och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
6: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
3: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
7: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas, och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
8: Väldigt stabilt, och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
7: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
8: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut, och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
3: Reporter Isabel Gradin. Årets fjärde golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
9: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont liksom.
3: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
10: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
3: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Ja, men då hamnar ju med lite orientering där också, så vi har koll på Sverige också, det kanske är bra.
2: Ja, vi får försöka ha det. Caroline Olsson som sagt laddar för final där, och nu är snart dags för herrarna att springa vidare där i Genoa.
0: Men också en Trollhättetjej då i final för Danmark.
2: Ja, Malin Agervig Kristiansson.

0: Weather with you, Crowded House här i P4 Väst. Det handlar om busstrafiken i sommar och Västtrafiks extra bussar på linje 841. Vi har ju haft vår reporter Alva Pettersson på Torpterminalen. Ni hörde henne nyss. Vi ska höra lite röster som hon har fångat där också.
1: Här på Uddevallas Torpterminalen hittade jag två killar som ska åka med 841 mot Lysekil faktiskt. Hur tycker ni att det är att åka med den här linjen?
2: Så jag tycker det är väldigt smidigt. De går väldigt bra bussarna och ja, väldigt smidigt.
3: Ja, samma. Jag tycker också att de går väldigt smidigt och det går fort.
2: Det är bra bussar alltså. Och linjer och så.
1: Har ni upplevt någon trängsel och sådär nu när det är sommar och folk åker mycket?
2: Lite senhet och så, men annars är det ganska bra ändå skulle jag säga.
3: Ja, de är ju senare ibland, men det är ganska, det är inte så jättetrångt eller så.
1: Vilka tider är det ni brukar åka?
2: Kan det vara runt 12, 11, 10 där?
3: Samma, 11, 12.
1: Vart är det ni åker när ni åker den här bussen?
3: Vi åker till Uddevalla.
2: Så det är den tiden tillsammans åker vi.
1: Förstår. Men ni har inte upplevt någon trängsel och sådär, mycket folk?
3: Nej, det är ganska tomt på bussarna.
1: Det säger alltså Axel och Hector på Torpterminalen i Uddevalla. Kjell Johansson hittar jag här på bussterminalen, Torpterminalen. Och du kör 841 just idag. Hur tycker du att den brukar fungera?
4: Det fungerar ganska bra, men idag så är det lite mycket trafik. Och framförallt in mot stan.
1: För den går ju mellan Lysekil och Göteborg. Det är mycket folk som reser den sträckan. Hur brukar det se ut med platser och sådär?
4: Det är väl ganska bra. Idag är ju förstärkningar så. Eller nu på sommaren.
1: Ja, det är en extra buss som är insatt idag, va?
4: Ja, det är det oftast. Det är flera stycken där.
1: Och brukar folk få plats att sitta på bussarna eller är det liksom fullt nu när det är extra bussar insatta också?
4: Det skulle jag tro att det får plats, men jag kan inte svara på alla turer, det går inte. Men än så länge har det varit bra.
1: När märkte du att sommarruschen hade börjat?
4: Ja, det var väl strax före midsommar märkte vi det.
1: Vad märktes det av?
4: Att det är fler folk som reser.
1: Tycker du att det är mycket mer eller är det... Ja, lite grann kanske, eller? Ja,
4: det är ju mer än vanligt, är det, men det är ju så här ser det ut på sommaren.
1: Hur länge har du kört buss?
4: 11 år.
1: Är det den här huvudsakligen du kör, eller är det olika?
4: Nej, det är olika. Det är alla möjliga.
1: Nu hittar jag Josefin och Hailey här som vill berätta om busstrafiken här i Uddevalla. Hur ofta brukar ni åka den här sträckan och vart ska ni idag?
5: Idag ska hon åka till Orust, sin moster som fyller år. Och vi bor i Munkedal så vi åker väl varannan dag i alla fall. Det funkar jättebra.
1: Hur tycker du att det funkar? Är det mycket trängsel och sådär nu i sommartid?
6: Inte så mycket. Det är ganska roligt att åka buss.
1: Har ni upplevt några... Ja, nu kommer bussen här också.
5: Den, ja, är sen.
1: Den är sen?
5: Ja, den är sen. Några minuter bara.
1: Men känner du att det brukar vara mycket folk och sådär? Eller får alla plats på bussen?
5: Oftast får alla plats. Lite dålig ventilationer kanske. Men...
1: Har du märkt av att det är sommarrusning?
5: Nej, inte så farligt. Faktiskt.
1: Det säger alltså Josefin och Hailey på Torpterminalen i Uddevalla.
0: Där vår reporter Alva Pettersson har varit denna eftermiddag. Du som lyssnar då, vad är dina erfarenheter av långfärdsbussarna så här sommartid? Linje 841 och andra. Vi har alltid vår telefonsvarare öppen. 0522 67 00 80 är numret dit. 0522 67 00 80.

0: Veronica Maggios, jag kommer. Den var ju en av allsångerna faktiskt på Skansen i tisdag, som man såg små barn sjunga med. Och jag vet inte, Thomas, riktigt vad den handlar om, men ja, lite sådär tänker man ändå.
1: Mm, så kan man väl ändå tänka.
0: När man såg det här. Ja. Men, det var underhållning.
2: P4 Dokumentär.
3: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
4: Hjortons pulver, de gör ju underverk.
5: Men det tog 15 påsar om dagen.
3: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
6: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
7: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Musik från Trollhättan, Axel Frank, AXF och Säg något mer. Samuel Stålros i Åmål idag då på bluesfesten denna fredag. Då är det ju fotboll på gång igen.
1: Ja, precis. Det är ju fester överallt. Det är både fest i Åmål och fest i USA, Mexiko och Kanada när det är fotbolls-VM. Och det är ju så här, idag möter ju Spanien, Belgien, va? Möter jag ute och cyklar.
0: Helt rätt. Thomas, du är med på det också.
2: Jag är helt med på det, ja. Absolut.
1: Ja, visst. Hur stor chans tror du att det är att jag hittar en spanjor eller en belgare här i Åmål?
2: Ja, är det någon som löser det så är det väl du, Samuel.
1: jag har försökt lite grann här nu, men det har varit svårt. Det är mycket norska flaggor och det är mycket svenska flaggor. Och då tänker jag kanske att vi kan ta lite hjälp av dem som lyssnar. Känner man en spanjor eller en belgare eller vet var de finns i Åmål, så kan man väl inom den närmsta timmen höra av sig till... ska de ringa studion? Det är nästan lättare, va?
0: Ja, vi har ju kört telefonsvararen. Jag kan ta den igen. 0522 67 0080. 0522 67 0080. Och du är där då i Åmål, så det är helst att man är i närheten.
1: Ja, men gärna då, så jag kan ändå ta mig dit på en liten stund. Och det är ju på grund då av, som sagt, fotbolls-VM då, att de möts ikväll. Man vill ju höra lite grann uppladdningen nu inför matchen.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära